Nunga, bebante kama simi mo programa ino bwe kanya. Dr. Kwalya wuri da nkuba nduru. Mbagambo kakumo kabante no kalkolachi no kalaira.